0: Da lo yung gu ma re.
1: Da ba zhani. Lama chue do la qingbe sun ra xie gi. Gar xie song ba ba.
0: Mura na ne tu yu su.
1: Gar xie. Kawa qingbe re.
0: Mura la kie se sa jine xie su.
1: Nye su gong ka shimu.
0: Ba sa. Da mura. Na di mi ma ri.
1: Ba ba. Ba ba.
0: Mura la na di guo min du la. Ba ba ngai guo min du.

0: Patsy, amla.
1: Oh.
0: Switch switch nang gube.
1: Oh, oh ya yo be. Mo ho, ngai da. Oh, ni ja am ji li ja le ma so. Ran chong su on len chi ni ka ba ji ji na le. Ma len ga shu si le da.
0: Amla. Am ji li ja le ni ja le xi ra yu za yong long yong ma shi.
1: A le. Che ne. Ran ge pa ge ga yu da. Am ji li ja ge Nyemi le menju chi ro che za nyemo ra ya chu s lek bo chu.
0: Le shi. Ya men ni xie jie le nie pa qin chu.
1: Kar qie suo.
0: Ha. Ni zu ka ji tan de se bu xiu xin ya mi du. Jie ma ke li ke li ki lang xu chu.
1: O, yong a. O ya.
0: Ng.
1: Nga sen zi xue.

wenya zewa ngarsi haisna sola legara ni zadon hi jiwan ne la su yoshi kada soja sungyo jiro ba che demyo ru thyebe philippines chala ge gyuba gyubgyu thyen to beda chisi

0: ngadin zhe da ya ka zhe.
1: Nam xiao gui ne ngai ge dan jie xiao zha dan ga shi bi. Ne ni ka shi jiang chu. Liu zi yu ge qiran ni ne zui du si li. Da wo ne ne zui di zhe bi a.
0: Ran, ran di ka shi zhe.
1: Ni zui xie xie gi. Bu zhe da nam qiao gui ne zui la di bo ru si.
0: Na ge du yu ne ran nim duo ding yu. Tan de ran ge nga tou bu qi yu bi a.
1: Nie tan de ran da hong yi bing tou bu si gi. Tien yi lu se na jia la di sui yi me sui xin ge zhe.
0: 让牛姐喂让何金银让阿哥多的一起抢买这边他可是你也连把他别觉得个鱼你那你也别觉得你是大哥别觉得个我买这边啊老六的六大姐六大姐这么说错我顶着给姐的呢俺牛色的下冲击地那俺叔叔王贵你这些有吗是<笑>

0: sunamri. Rang pui tang de kabana ne ching nasha su du su re a.
1: Kunzu lap zhe gi nasha.
0: Yuwa. Tada gari yun yang a kyun ma san la.
1: Nie pui gi gen nasha.
0: Rang ge zhen kyun xie xing du. Rang pui lu zhen gen la nyu bin rang mu ya ka du a.
1: Nie pui zhi zhe zhu ji zhe zhe na ji. Tugi le xia.
0: Pang ya zhi. Lo chun ju men zhu.
1: Zhen zhe zhu ji ge. Nie pu li yao qi. Dan do xira qi ji. Xie zang. Nga xim du chu.
0: Xie zang xie. Tang da zhe zhe na ya di. Ngo ne tor xira zhu yin. Mi ri ge zhe zhen di ka tu jue tu yu. That is, you, Sindhu Maji, Yokala Sato.